0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karnem.
1: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvojata shopping avantura započnjava vo Eastgate Mall. Ti si centar.